0: میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جا افتاده وسمت روش. میرود نعره زنان، وین بانگ از دور میآید، آی آدم ها،
1: ایه داد،
0: آی آدم ها،
1: ایه داد،
0: آی آدم ها،
1: ایه داد،
0: آی آدم ها،
1: ویه داد،
0: ما آدم ها. نیمایوشیش در سال 1946 سروده.
1: Nima Jušić, iranischer Dichter, geschrieben 1946.
2: Medienwerkstatt Hochlicht.